0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig bra I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så innlån.
2: Nei, det går
1: faktisk
2: ikke an. Du så innlån?
1: Da måtte man bare nikke ned mot spillere på når han blir irritert. Det synes jeg hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 10.
3: Jeg har altså sovet så godt i natt.
4: Nei, det hører du faktisk ikke.
2: Plass nummer 9.
3: Det er synd det ikke blir streik i barnehagen, altså.
2: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Plass nummer 8.
3: Å, kan vi ikke høre Frost en gang til?
4: Ja, bare en gang til.
3: En gang til, hvordan er det? Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn i aktuell alder, du er jo dritlei.
4: Du har jo småbarn, du er bestfar.
3: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
2: Plass nummer 7.
3: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul.
2: Ja,
4: ja, det er fint da.
2: Plass nummer 6.
3: Kom igjen da, jeg er småbarn. Kan dere ikke være oppe litt lenger?
2: Hører man ikke fra småbarnsforeldre.
3: Nei, skal vi døgne kanskje?
2: Plass nummer 5.
3: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag. Ja.
2: Det er noen som gjør det, men det er ikke mange.
4: Jeg gleder meg til det, men det er uten barna.
2: Ja, det er uten barna.
3: Ja,
2: i all verden. Plass nummer 4.
3: Kan du være så snill og røyke litt nærmere også, er du snill?
2: Plass nummer 3.
3: Du, vi har hverken TV eller iPad, vi. Og det går så fint.
2: Det hører du ikke. Plass nummer 2.
3: Kaféer er så fantastisk tilrettelagt for barnevogner, altså.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du ikke hører fra småbarnsforeldre. Plass nummer 1 er...
3: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
4: Den er verre på ettermiddagen.
2: Ja, ja, på ettermiddagen. Altså, den lukten er fæl.
3: Ja, men det er jo...
2: Det er verre enn hockeygarderoben.
3: Nei, men når du kommer om morgenen, så er det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
2: Ja.
3: Og så er det litt sånn promp.
2: Og ja, blanding av promp og såpe. Det var en... Skal vi hylle småbarnsforeldre, da?
3: Selvfølgelig må vi jo det.
2: God morgen, håper dere har fått litt grann søvn i natt, hvertfall.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Så derfor setter jeg på denne låten her og presenterer morgenklubben med Loven og Co. og topptillisten tegn på at det er russetid, plass nummer 10.
2: Du må forklare ekstremt dårlige vitser på russekortene til barna.
1: Ja.
2: Der er det mye, du må liksom, ja, sette deg ned med unga og forklare litt.
1: Det er ikke alle som er like bra for barn, nei. Plass nummer 9.
2: Alle fontener i landet skummer over.
1: Ja.
2: Ja, det er salo og shampoo.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge. Dagens
2: fun fact. 4% befolkningen liker det ikke.
3: 4% liker det ikke.
2: De liker det ikke.
3: Hva de ikke liker?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Hva?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Men ja,
2: nei. Går det i det hele tatt? Og ikke like smelta ost, hva spiser du da? Ikke smeltet ost?
3: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
2: Altså, det er jo faktisk ikke lov.
3: Nei, for det,
2: det er sånn nesten på grensen til psykopati, vil jeg si.
3: Psykopati, det har vel ja, lite med saken å gjøre, men...
2: Litt grann. Alt i hjernen sier ja til smeltet ost. Hvis du sier nei til smeltet ost, så må det jo være noe gærent
3: ja, at det er,
2: i nervebanene.
3: Frontallappen.
2: Ja, det må være et eller annet. Ja. For det er jo fett, det er salt, det er bare ting som kroppen tenker belønning, belønning, belønning, belønning.
3: Ja.
2: Så hvis du ikke liker det, ja, så er det jo noe alvorlig greit. Ja, ja.
3: Eller sånn, alt som var før, Petter Skjerven har jo skrevet noen sånne morsomme kokevarianter.
4: Alt
3: ja. Liksom, sånn, og da er liksom ungdomsmat før på 80-tallet, da var alt med smeltet ost. Ikke sant?
2: Men ja, det, er jo det for, gjelder jo enda.
3: Det gjelder jo enda, ja. Og det gjelder voksne. Det
2: ja,
3: barn, alle liker smeltet ost.
2: Bortsett fra 4% da.
3: Ja.
2: Så det er ikke sant det, at alle det er, liker...
3: Skulle jeg skulle gjerne snakke med noen som ikke... Ikke like smeltet ost, ja. På generelt grunnlag.
2: Ja, hvis du som hører på nå ikke liker det,
3: ja.
2: Ring inn på 08282, så skal vi sjekke om det er noe galt med deg.
4: Større verstere noe, nei, det går
3: for ja, an. Det finnes jo av, forskjellige typer smeltet ost, altså du kan ha blåmuggost som er smeltet, du kan ha helt vanlig gouda.
2: Skal vi nevne liksom? Forskjellige oster nå?
3: Nei, men, altså, men ikke sant, du kan ta sånn kjempesterke
4: oster. Vi har raclette, vi har varme ostesmørbrød, vi har smeltet ost på pizza, vi har smeltet geitost.
3: Det nei, det er sånn som har ligget i vindueskarmen
4: ja, ja.
3: Eller sånn, det ligger på vaffel litt for lenge i disken.
4: I hattehylla i bilen.
3: Nei, men det var en snodig fun fact altså. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Det er 4% for mange.
2: Det er det.
3: Det er det.
2: Da blir det mer til oss da.
3: Ja.
4: Det
3: du kan se det på
4: det er ikke veldig mye da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Dette er nå lyden av Danmark.
3: Ja,
2: jeg skal skru av det. Det er tannleggebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det. Og endelig da så kommer det noe på plass da.
3: Håper lenge, men der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk
2: altså. Ja, akkurat nå så virker det som, bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
3: Ja,
2: sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
3: Da blir det lunsj, ja. Eller morgenmat.
2: Ja.
3: Frokost heter det.
2: Frokost.
3: Det er lunsjen.
2: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
3: 10 år hos tannlegen?
2: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen på frukt og grønt.
3: Da begynner det å hjelpe.
2: Ja, men de spiser mye fleskestek, vet du, så det må jo inn noen grønnsaker der.
3: Ja, men det er ikke svisker til fleskesteken.
2: Jo, men det går ikke som fem om dagen.
3: Okay. Nei. Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og rabba. Alder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
2: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
3: Hjertelig
2: norsk. Og så skal bare litt øyeblikk. Skal vi se.
0: Morgenklubbens danske radioteater.
2: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne. Ja. Og så er du sånn streng tannlege.
3: Ja, det er offensinnelig. Hold kjeften din, er loven.
4: Nei,
3: du må ikke holde kjeften, du må åpne kjeften.
4: Jeg sier det, han er sånn for...
3: Hva er det som må spekkes ned over deg? Nei, bagest her i hjemmet. Åh, her ser du ild
4: ud. Det er særlig råden for nu.
3: Ja, der er vi færdig. Ja, der er vi færdig. Gyg ud. Ja. Åh, tror du at du... Ja, der vil jeg komme her og betale.
4: Ja, hvor mye koster?
3: Nej, ikke en drit.
4: Nej, fantastisk.
3: Nej, ikke en skid.
4: For fanden.
3: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
4: Ja.
3: For du får jo lægefag.
4: Ja, men du betaler igen.
3: Ja.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen, du.

0: Flowers med Miley Cyrus her på Radio Norge. God lørdag, i dag er det Sveriges nasjonaldag, og i den anledningen så har jeg funnet fram en topp 10-liste fra morgenklubben med Loven og Co her. Dette er lista topp 10 tegn på at du er svensk. Vi skal høre på topp 10-lista fra plass nummer 6.
1: Du kan en hel haug med drikkeviser.
2: Ja, og leran
1: går, og leran går, og supa, supa. Nærje denne leker i viker og vass, og sola går ned bakom sjøblomstas. Ja, da er det vår. Sup her nede, der kommer det. Ja. Og reven raskar over grisen.
2: Ja, det er greit. Det var svenske drikkeviser. Det kan man i hvert fall da tegne på at du er svensk. Plass nummer 5.
1: Minst en i guttegjengen har ligget med Carola.
2: Plass nummer 4.
1: Morra, de har ligget med knugen.
2: ja. Plass nummer 3.
1: Det var du som feis.
2: I vitsen, ja, ja, ja, ja,
1: det og så feis, ja. Så feis svensken, og så gikk grisen ut.
2: Ja, og så feis nordmann, og så, grisen ut.
1: Ja, var det? Ja. Var det svensken som feis?
2: Ja.
1: Det var du som feis, var svensken.
2: Ja, ok, da husker jeg fader ikke. Men det var poenget. Ja, ja. Plass nummer 2.
1: En eller annen i slekta di har jobbet på Volvo.
2: Ja,
1: eller Saab. Eller ikke, ja. Ikke jeg, Saab eller Volvo.
2: Ja. Og plass nummer 1 da, på topp 10 listen, tegn på at du er svensk. Plass nummer 1.
1: Det du ikke får på Ullared, det får du faen ikke, har du ikke bruk for.
2: Ja, det skal du ikke ha, nei. Det er
1: GKs heter det jo, men det er Ullared, det er jo området.
2: Ja, GKs. GKs, ja. Men alle sier Ullared i Norge, ja, ja. Men GKs i Sverige altså. Tegn på at du er svensk på svenske flaggas.
1: Ullared!
0: Ja, det heter svenskers nasjonaldag nå. Uansett, gratulerer med dagen til alle svensker. Og tusen takk for at dere holder ut med oss nordmenn. Vi skal til John Travolta og Olivia Newton-John, og dette er You're the One That I Want.

0: En av de fineste sangene jeg vet om faktisk fra Eric Clapton. Dette var Tears in Heaven.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi si hei og god lørdag til Fred Roger Olsen. Hei Fred.
2: Hei, god dag, god dag.
0: Det gøy å hete Fred Olsen.
2: Ja, det gøy, men jeg fikk en sånn fleip på kompiser her for forrige uke når jeg på Facebook, når jeg så bildet av han Fred Olsen, han slutter og legger opp, og da fikk jeg litt sånn, det var ikke meg da.
0: Nei, det var ikke deg det. Hva annet kan vi si om deg, Fred? Hva det du driver med til daglig?
2: Du, jeg jobber i mange jobber i med alarm, så jeg jobber i Berisher, har gjort det i mange år, og så har jeg, her har jeg vært hobbymusiker i ganske mange år, så jeg driver et band som heter Olsenbandet med gode låter fra de siste 10 årene, og så har jeg et Trønder-prosjekt som heter Trønderstrøkk, en hylde til Trønderrocken.
0: Nei, men så gøy!
2: Som musikk en del av. Ja, ja.
0: Herregud, da har du mye.
2: Det er mye, det er mye, det er mye.
0: Nydelig!
2: Ja, det er god, ja. Ja, det er flott, ja.
0: Du, vi klare til å spille heisen. Ja. I denne konkurransen så måtte man hele tiden slå den som leder, og han som leder nå, det Morten, han har kommet seg til fjerde etasje.
2: Okay.
0: Så det betyr at nå for deg så det om å gjøre å komme seg til femte eller høyere, så får vi se hvordan dette går da.
2: Ja, nei, jeg bare prøver, ja.
0: Ja.
2: Jeg prøver.
0: Vi står nede i lobbyen, Fred. Jeg trykker på knappen, og når vi går inn her nå så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne. Ringer du noen bjeller? Og nå må jeg straks starte klokka, bare så du vet det, og da begynner det å gå på tid. Skal du si pass, eller skal vi...
2: Jeg må si pass, ja. Jeg ja. Pass.
0: Strawberry Fields var det dette varianten.
2: Ja, det er selvsagt. Det er det det var.
0: Hva heter hovedstaden i eller på Filippinene?
2: Åh! Kunne ikke satt. Jeg sier pass.
0: Manila, hvilket band ga ut Californication?
2: Det er jo da, slett sagt...
0: Og det kan du. Fli.
2: California Girls, Surfing, Beach Boys.
0: Ikke den, nei. Californication var Red Hot Chili Peppers. Men hvilken artist står bak låta Someone Like You?
2: Someone Like You, Maria, tror jeg.
0: Hun synger veldig fint. Britisk.
2: Keith Urban, det var den samme låten, ikke den?
0: Neida, nei, dette en dame. Adele, hvor mange poeng en touchdown i amerikansk fotball verdt? Og vet du ikke så tipp?
2: Pass. Jeg tipper 100.
0: Ja, det verdt 6. Og okay. Hvor mange set må man vinne i en Grand Slam-finale for herrer? Da har vi tennis.
2: Da det vel, det 3 eller 5, da? Skal vi se. Det ikke 5,
0: ja. Jeg gir deg folk bare sånn, fordi jeg synes det hyggelig. Det altså best av 5.
2: Best av 5, ja.
0: Best av 5, og da det 3, og du sa 3 eller 5, så da tenker jeg sånn, vær så god, det poenget
2: takk.
0: Er ditt.
2: Takk.
0: Ja, vær så god. Det ble ikke en tusenlapp på deg i dag, Fred.
2: Nei, vel, jeg får bare... Jeg går ut og spille litt mer, så mer spilljobber.
0: Ja, ta flere spilljobber for å kompensere. Det. Kan ikke jeg få høre den her blir det liv en gang til, da?
2: Det blir det liv, rar.
0: Nydelig, Fred, tusen takk.
2: Bare hyggelig, takk for det.

0: Takk til The Casuals og Jessamine. Vi har med oss Torbjørn Stormyr fra 60-tallet. På 70-tallet møter han selveste Jannicke Jensen. Hei, Jannicke.
1: Hei, Finn.
0: Hei.
1: Og, du, takk for sist.
0: Ja, det... Nå flakker jeg litt med blikket her, men takk for sist, Jannicke. Når var det igjen?
1: Litt over 3 år siden så ringte jeg fra Solplassen, var vi på bobiltur.
0: Ah, stemmer. Ja. Ja. Men du ikke på bobiltur... Du ikke på mobiltur nå?
1: Jo da.
0: Du det? Så kult.
1: Jeg som tateren, skjønner du. Nei, nå har vi strømt med min far, og så min tvillingssøster Hege, og hun var med når var sesong premiere på Radio Norge.
0: Ah.
1: Ja. Ja,
0: men det var bra at vi rakk det før vi runder av.
1: Det var derfor vi ville ha det, skjønner du.
0: Veldig. Og Jannicke, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Du har bursdag i dag.
1: Ja, og så søsteren, men vi har tvillinger, så hun har også bursdag, Hege.
0: Ja, verden dobbelt bursdag.
1: Ja, ja, ja, ja. I dag blir det fest. Ja,
0: det veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja,
0: da har vi svensk mesterskap, siden Torbjørn i Sverige, og du i Sverige.
1: Å, ja.
0: Og hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: Hva driver du med, Jannicke?
1: Du vet, jeg pedagogisk medarbeider på Åsiden barneskole i Drammen.
0: Stemmer. Det faller på plass nå. Og så musikalsk favoritt.
1: Åh, det så vanskelig at pappa sitter her og hører på, skjønner du, så da må jeg bare si Rolling Stones, for det som har betalt pizzaen selv i kveld.
0: Rolling Stones?
1: Ja, og så mamma var Beatles da.
0: Ja, ja, ok. Heia mamma.
1: Ja, ikke så, ja. Ja, ja.
0: Men sånn det.
1: Ja.
0: Jeg ønsker dere i bobilen lykke til, Jannicke.
1: Tusen takk.
0: Og samme til Torbjørn. Da, mine venner, kommer følgende spørsmål. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med Don't Stop Till You Get Enough? Hvem fikk en hit med Don't Stop Till You Get Enough? Spørsmål 2. Hvem gjorde suksess med singlen Lady Marmalade? Hvem gjorde suksess med singlen Lady Marmalade? Og spørsmål 3. Skal spille en coverlåt? Jeg lurer på hvem dette er. Spørsmålet oppfattet?
1: Ja.
0: Det bare Torp også med. Ja, fint.
2: Vi med.

0: Ja, der utannonserte de seg selv. Beastie Boys der med Fight for Your Right to Party. Vi har med oss Torbjørn og gjeng. De møter Børre Finserud på 90-tallet. Hei, Børre.
1: Hallo, ja.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Takk. Takk skal du ha.
0: Hvor ringer du? Hvor ringer du fra, Børre?
1: Du, jeg ringer fra Svelvik.
0: Svelvik? Du derfra?
1: Svelvik, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jeg egentlig fra Viksund, men bodde I Svelvik noen år nå, da.
0: Ja. Og det går greit?
1: Det går veldig fint.
0: Ja, det godt å høre.
1: Det trivelig, Svelvik, ser du.
0: Det skal jeg ikke...

0: Tøff liten lørdagslåt der, jeg lurer på hvem dette han med Børre og Torbjørn. Børre, spørsmål 1. Hvem sang Tears in Heaven?
1: Vi svarte Eric Clapton.
0: Eric Clapton. Torbjørn?
2: Det gjorde vi, ja.
0: Det gjorde jeg også. Helt korrekt, Eric Clapton 1-1. Torbjørn, hvem ga ut Don't Look Back in Anger?
2: Det var Oasis.
0: Oasis, Børre?
1: Ja, men nå kunne jeg også svarte Oasis, men vi var blanke. Men selvfølgelig det det.
0: Selvfølgelig det. Ja, ja. Det litt irriterende?
1: Ja, det litt irriterende, ja. Men det, vi må bare se forbi det.
0: Ja, ja, for all del. Spørsmål nummer 3, Børre. Hvem var det vi hørte?
1: Nei, der var vi også blanke, så vi har ingen svar der.
0: Ok, Torbjørn, har du noen svar?
2: Ikke det helt tatt.
0: Nei. Gruppen som spilte, eller fremførte Free Your Mind, kalte seg for En Vogue. En Vogue en jentegruppe som fikk en stor hit med Free Your Mind. And your ass ja. Will follow. Eller noe sånt. Stillingen 2-1 til Torbjørn. Det kan bli en duell her, hvis Børre lynrask ute. Jeg lurer på hvem dette denne kommer til å høre hele sommer. Dere klare?
2: Ja.
0: Fornavn først, hvem dette?
1: Børre.
0: Børre.
1: Det jo... Hæ? Nei, nei, nei, det ikke det. Men vet du hva, jeg skulle til å si et navn, og så kom jeg ikke på det.
0: Nei,
1: jeg
0: skjønner.
1: Jeg må bare lappe godt imot meg.
0: Dette kommer til å irritere deg noe voldsomt, ja. Torbjørn.
2: Ja, var det postgirobygget?
0: Ja, spør du eller svarer du?
2: Jeg satser på det.
0: Ok, det postgirobygget, og vi skal høre Idyll. Ja. Det var ganske irriterende, Børre.
1: Det var veldig irriterende, men uansett gøy å være med.
0: Ja, men det var veldig hyggelig å ha deg med. Skal jeg efterisolere, så skal jeg høre med deg,
1: ja
0: da.
1: Ja, bare ring.
0: Kjempefint, Børre. Hils gutta, og takk for hjelpen. Og,
1: det skal jeg gjøre. Ja. Takk for at jeg fikk være med.
0: Gleden på min side. Ha det godt da, Børre.
1: Ha det bra.
0: Hei,
1: ha det bra.
0: Hei. Ja, Torbjørn, da kan det gå helt inn da.
2: Det kaller jeg flaks, ja.
0: Ja, ja, men sånn det. Litt flaks skal man ha. De gode lagene har ofte litt flaks, jeg blitt fortalt.

0: Det var kjærlighet der, altså. Det var Poster og Bygg og Idyll. Vi kommet frem til nesten veis ende. Vi har med oss Torbjørn Storemyr på 2000-tallet. Møter han Anne-Katrine Solhaug. Hei, Anne-Katrine.
1: Hallo, ja.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Jo, takk.
0: Hvordan står det til?
1: Jo da, jeg syk, så jeg håper du snill med meg.
0: Når har jeg vært snill, Anne-Katrine?
1: Nei, det lurer jeg på.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du... Nei, 2000-tall vel ikke min sterke side, men jeg har en datter her som jeg håper kan litt.
0: Da skal vi se hvordan det går. Vi skal til Østfold.
1: Ja, vi skal til Østfold, ja.
0: Ja, nærmere bestemt.
1: Ja, jeg sier Halmstad, men, eller ja, det Rygge.
0: Det Rygge, ja.
1: Men Moss,
0: ja. Men, Rygge, men Moss.
1: Ja.
0: Ja, greit. Og du jobber som?
1: Jeg driver med ultralyd av gravide, ja. Jordmor.
0: Er ikke det ganske moro å fortelle folk?
1: Jo.
0: Ja, det kan jeg legge meg, ja. Du får plukke en musikalsk favoritt, klarer du det?
1: Ja, vet du hva, nå har jeg vært litt morsom, vet du hva jeg har sagt?
0: Nei.
1: The Osmonds.
0: Ja, det ganske morsomt. litt uventet, men ganske morsomt.
1: Ja, du vet at det egentlig Beatles, men...
0: Ja da, men du må ta noe annet helt på slutten her nå.
1: Ja, må det. Ja.
0: Min gode, kjære venn her, Syse, Henrik Syse, er også veldig svak for The Osmonds. Så vi har diskutert dem opp til flere ganger. Men det bra. Men da har du I hvert fall hjelp av din datter I dag.
1: Jeg har det.
0: Ja, da får vi se hvordan det går. Jeg ønsker dere lykke til, Anne-Katrine.
2: Ja,
0: spørsmål nummer en. Hvem fikk en hit med Can't Fight the Moonlight? Hvem fikk en hit med Can't Fight the Moonlight? Spørsmål to. Hvilken gruppe fikk en hit med Sing? Altså syng. Hvilken gruppe fikk en hit med Sing? Og så skal jeg spille en låt. Disse hadde en 3-4 hits. Dette var en av dem. Jeg lurer på hvem dette Spørsmålet oppfattet?
1: Ja da.
0: Godt.
2: Ja.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes på Radio Norge. Ja, jeg skal ikke påberope meg å være spesielt fotballinteressert altså, men jeg har jo fått med meg at det kun noen få dager igjen til fotball-VM. Faktisk så Siri Kristiansen og Marte Brattberg tilsynelatende heller ikke spesielt fotballinteresserte. Faktisk i den grad at Siri angivelig lurer på hvilket lag hun skal heie på.
1: Skal vi, vi gir ikke å vedde på
2: det. Vi skal vel møte Irak?
1: Ja, de slår vi.
2: De slår vi,
1: ja.
2: Ja.
1: Mm. Frankrike?
2: Det vanskelig, men...
1: Der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
2: Jo, for det? Og fordi du halvt fransk, plutselig?
1: Fordi jeg fortsatt veldig glad i Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så in love. Nei, det går faktisk ikke an.
2: Er du så in love?
1: Med Zinedine Zidane, ja.
2: Ja.
1: Men jeg elsket altså, måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert. Synes jeg for hot.
2: Nei, nå må du rulle inn. Det faktisk ikke greit.
1: Nei, ok, jeg skal heie på Norge.
2: Du skal heie på Norge, selvfølgelig.
0: Siri Kristiansen liker åpenbart bad guys, kan det høres ut som. Ja da, det bare å sjekke ut podcasten. Det alle snakker om denne gangen med Siri Kristiansen og Marte Brattberg som stand-in for Kim. Du finner den nye episoden der hvor du finner podcast. Har du Bruce Springsteen sin tur? The year.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
1: Halvor,
2: ja.
1: Vet du hva? Vet du hva som så hyggelig?
2: Nei.
1: At det jo hamedag I dag.
2: det hamedag I dag?
1: På podcasten, det sant at det hamedag?
2: Ja, ja det, det det.
1: Og hva det du har tatt med deg?
2: Jeg har tatt med mamma. jeg med mammaen min.
1: Har du med mammaen din?
2: Ja, det var en sånn blanding av hamedag og bring your parents to work day.
1: Ja, det det samme, ja.
2: Ja, så jeg har med mamma. Si hei mamma.
3: Hei mamma. Hallo, hallo.
1: Hei, så hyggelig at du med oss I dag, I hvert fall en liten stund.
3: Ja, det jo koselig å se hvordan dere...
2: Du får ikke være med på hele episoden, altså.
1: Nei, nei. Hva, fordi det, mamma til Halvor, hva det du skal etterpå I dag, siden du innom her?
3: Mm. Nå håper jeg mange fra Modum hører, for nå...
2: Det for sent, de ja. Hører ikke at for mandag. Men det spiller ingen rolle. Jeg skal reklamere for det likevel.
3: Hysj, nå snakker jeg. Jeg skal på fyllebingo på Sysle.
2: Og det høres som kødd, men det sant.
3: Og det ikke kødd, men det heter så pent bingo pub.
1: Ja.
3: Det heter når vi kommer inn døra, men når vi går hjem sånn ut på kvelden, da har vi vært på fyllebingo.
2: Fyllebingo.
1: Men hvor Sysle?
3: Sysle.
1: Sysle.
3: Det forbi Vikersund, på vei mot Krøddern og Hallingdalsveien.
1: Ja, for du sier ikke Sysle, da har du blitt for fin på det.
3: Nei, ingen.
2: Hvis du sier det, så tror jeg ikke du får lov å bo der.
1: Ja, det for juling, ja.
3: Det sier Sysle.
1: Sysle.
3: Ja.
2: Du kommer deg dit ved å kjøre feil når du går til Vikersund, eller hoppe av Krøddebanen I fart.
3: For det går ikke buss fra Vikersund til Sysle, så jeg må bli hentet.
2: Buss, det går ikke drone engang. Altså, du må finne det selv, det det som spennende med Sysle. Det en slags escape room, bare motsatt.
3: Krøddekippen går jo...
2: Ja, du må hoppe
3: men
2: I fart
3: da. Men da må du hoppe I fart, og så må du gå noen kilometer.
2: Det sant. Det var en stasjon der før da, I gamle dag.
1: Ja. Det allmenn quiz, eller det spesial quiz I dag, vet du det?
2: Det bingo, ikke det?
3: Ja, det bingo.
1: Det bingo?
2: Ja.
1: Det jo enda gøyere.
2: Men det musikkbingo, eller det sånn, det ikke tall jo, sånn, jo, 58?
3: Jo.
2: Det det?
3: På gamle måten.
2: Ja.
3: Yes, B gamle for Birger.
2: Ja. Og så det onkel Bjørn som står I barn, og det jo risikosport.
3: Han så forsiktig. At
2: han har ikke sett, hvis noen fra Modum kommune som hører på, skru av. Han vet ikke hva skjenkeregler Hva for noen gang, Bjørn?
3: Han ikke vet?
2: Skjenkeregler har ikke han hørt om.
3: Ikke heller.
2: Nei. Sysle på en måte Norges Arkansas.
3: Ja.
2: Ja, alle bevepnet og I slekt. Ja. Og det lov å sitte på I skuffa på traktor og sånt hvis du skal ha noe sted.
1: Mm. Ja, for vi skal jo ha liksom bygde folkesjela spesial I dag.
2: Skal vi det?
1: Ja, vi skal det. Det har jeg...
2: Men har du vært på Sysle? Fordi jeg har vært der, Thomas Leikvold har vært der, Sturla Berg Johansen har vært der, på sånn, på dette grenlyset, hva heter det for noe? Ikke Folkvang, men...
3: Røstvang.
2: Røstvang. Og hatt show. Det jækla hyggelig. Billettene selges på Circle K.
1: Selvfølgelig.
2: Og det ikke noe vanlig Circle K.
1: Nei.
2: Nei, det ikke sånn stor bestasjon. Det bare at de har lånt loven Circle K, så står det ei dame der med ei bensinpumpe og tre kalde pølser. Det Circle K. Det egentlig mer V-utsalg, tror jeg.
1: Ja.
2: Der selges billettene, og de tror jeg I sånn papir, eller sånn lodd. Så, ja. Du vet ikke om du skal på stand-up eller vinne kake. Litt skummelt.
1: Altså når du kommer til showet, så selges det jo saltstenger og vin og øl og brus og sånn.
2: Ja.
1: Og potetgull I skål.
2: Ja,
3: akkurat sånn det.
1: Ja, ja det, så, det. Men det helt nydelig å
2: gjøre sånn. Men det sånn, kapasitet på 100 mennesker, og det jækla hyggelig.
1: Ja. Ja, jeg kan fortelle det motsatte.
2: Det ingen som woke på Sysle for å si det sånn.
1: Nei.
2: Nei, du skal fortelle
1: Kirkenes heter det.
2: Ja.
1: Ja, for jeg har jo...
2: Har du vært der nå?
1: Ja. Ja, og hvorfor sa jeg ja til det?
2: Men forsvaret eller noe annet?
1: Nei, noe annet,
2: ja. Noe annet? Ja, klubb. Hvis det andre grunner?
1: Ja, klubb, jobb.
2: Klubb? Har du gjort klubb? Christian?
1: Ja. Altså, nå kommer det igjen.
2: Grinding man. Ja.
1: Ja, og du vet jo hva jeg synes om at jeg sier ja til alt.
2: Ja, vet du hva, å dra til Kirkenes for 1500 kroner. Men fikk du flere jobber på flere dager da?
1: Nei da, nei.
2: Nei! Det klimaavtrykket ditt altså faen meg det jævligste.
1: Ja.
2: Du skylder en mammut. Det mener jeg. Men gjort klubb nå, ja, nylig.
1: Ja, altså oppi alt det her, jeg har jo holdt på med innspillingen av Siste mann ut, som jeg ikke kunne snakke om i forrige episode.
2: Men nå snakker du
1: om det. Men nå kan jeg snakke, ja.
2: Siste mann ut.
1: Det skal jeg snakke mer om når jeg ferdig å snakke om Kirkenes, fordi jeg var dum nok til å si, jeg kan godt komme til Kirkenes, jeg. Og det skulle jeg egentlig ikke sagt ja til, men det var en tid hvor ikke haglet inn med jobber, så jeg tenkte jeg, noe å gjøre bra.
2: Ja.
1: Jeg så ikke hvor mye som skulle komme. Så det flyet går fett tidlig.
2: Ja.
1: Det går også fett tidlig ned igjen.
2: Åh, først var det sånn formiddagsfly, sånn deilig.
1: Nei, det ikke noe deilig her.
2: Det ikke noe deilig det.
1: Nei, og det hotellet vi ble indosjert på, var kanskje det jævligste jeg har bodd på.
2: La meg gjette, da var det ikke to en hotell.
1: Nei.
2: Kirkenes, for det ganske ordentlig.
1: Ikke engang Scandic, var
2: det. Er det tredje alternativ?
1: Og jeg tror det det femte.
2: Var det en lavvo?
1: Omtrent, fordi...
2: Et spikertelt. Hva det du snakker om her?
1: Kirkenes, velkommen. Kirkenes Hotel. Heter hotellet.
2: Det
1: er et sketch. Asylmottak.
2: Ja.
1: Det et hospits.
2: Det finnes ikke, faktisk.
1: Fordi det helt sant, når vi kom dit, så var det ingen resepsjon, for den var ikke bemannet før klokka to.
2: Ja, deilig.
1: Og den var bemannet, når klokka to så kommer det en fyr. Han ikke norsk, han fra Kina.
2: Ja, for jeg tenkte, når du sier bemannet, så kan det godt være at det en golden retriever der. En hund?
1: Nei, det var, jeg tror det har vært et mord, for nå skal du høre. Når mannen fra Asia, som driver restauranten i første etasje, kommer og resepsjonist, så blir jeg innlosjert på et rom som stinker så hardt av salmiak eller klorin, at jeg tenker, dette et åsted.
2: Ja.
1: Uff, her jeg blir løsemiddelskada. Her har det vært et lik.
2: Mm. Her har det sjekket inn folk som ikke har sjekket ut.
1: Ja. Mm. Og jeg... tenker at jeg kan dra herfra med løsmiddelskade, ja, nå hvis ikke jeg tar grep.
2: Ja. Ladegrep.
1: Skal du høre det verste?
2: Ja!
1: Det aller verste er at jeg sitter med bonuspoeng på ton, men det bare gått med der,
2: nei.
1: Fått et fett hotellrom. Det jeg gjør, jeg går ned og sier, dette rommet ikke levelig, jeg må ha et annet. Ja. Så får jeg da et annet rom i etasjen under, som veldig pusset opp. Den så jeg ikke komme. Så han ga meg han klagde fælt på at det var dobbeltrom, og det var jo ikke avtalen, når jeg sa, men jeg kommer til å dø der oppe. Så fikk jeg et bedre rom, fremdeles ternekast 1.
2: Ja, ja.
1: Og spør om det kom masse folk.
2: Kom det masse folk?
1: Jeg vil ikke si det, altså. Artig at du spør.
2: Hvor mange var det?
1: Hos kjeft, da. Nei, altså, Erlend Osnes kommer uka etter. Hva skjer da? Da skal alle på det showet.
2: Timingens beste. Hvem du stod med da? Var det noen flere tekplastere?
1: Paul Rønnelv og en gjeng med folk, så det var klubb...
2: Hvor mange gjester?
1: Det var nok til at det så greit ut. Ja, så...
2: Det opplevdes fullt i barn.
1: Mm.
2: Så, ja. Alt i alt, fly 2500 kilometer for... Det det samme som å fly til... Roma, omtrent?
1: Ja, det det. Mm. Ja, det det. Og så var det rett i opptak igjen med siste mann ut.
2: Da det deilig å trille rundt på Marcus Bailey i handlevogn når du har vært i Kirkenes og underholdt 30 stykker.
1: Ja.
2: Da du opplagt til det.
1: Ja.
2: Få Aurora Gude og Marla Haugen opp i noen veier her så vi kan dytte dem rundt. Det er gøy! På Fornebu på formiddagen!
1: Akkurat det vi gjorde.
2: Ja. Fy faen!
1: Bortsett at jeg ble plassert blant annet opp i en handlekurv med hjelm. En sånn, ikke en sånn behagelig handlekurv, sånn stor en, men den der plastvarianten oppe på Coop-føtet. Den vonde satt jeg i.
2: Hender at du sitter i en sånn handlekurv med hjelm i en alder av 55 og tenker sånn, hvor det jeg skal hen? Sånn karrieremessig.
1: Nei, jeg tenker at noen bør ringe Viltnen og få meg skutt utenfor etterpå.
2: Jeg tenker at han som var på det rommet i Kirkenes før deg, han quitta jo.
1: Ja, han tok, han sa takk for seg. Han.
2: Ja, han parkerte tøfla, som det heter.
1: Så det har vært sterke uker, Halvor. Hvordan har ditt liv vært?
2: Nei, det består mye av det samme om dagen.
1: Mm-hmm.
2: For i og med at jeg spiller dette showet Julelatter.
1: Ja.
2: Ja. Så jobber jeg da onsdag til lørdag. Nå snart også på søndager.
1: Ja.
2: Så det består mye av det. Går i loop.
1: Ja.
2: Og så består livet av andre ting som jeg prater om når mora mi ikke sitter ved siden av meg.
1: Ja.
2: For det må vi huske på at det gjør hun fortsatt.
1: Ja, vi har jo hamiddag i dag.
2: Ja.
1: Og har sushi vært hjemme, eller mamma, har du hatt... Jeg sier mamma nå, for det jo mamma til begge to.
2: I går jobbet jeg selvfølgelig hele kvelden. Da var jo mamma hos meg.
1: Ja.
2: Hun er egentlig bare her nå fordi vi skulle reise sammen til toget. Så var vi litt trege da, vet du, fordi vi lette etter sushi, fordi hun var ute.
1: Ja.
2: Rakk ikke toget, så nå det her. Så mamma passet sushi i går, og da gjorde jeg ting som ikke gjør når jeg hjemme. Da lå jeg i ullhula.
1: Hun lå i?
2: Ullhula.
1: Ullhula?
2: Ja, ja.
1: Beskriv.
2: Ja, ja, ullhula. Du, ja, du kan prate. Du, ikke oh, ja. Gape.
3: Nei.
2: Gape ikke, tenk.
3: Nei, ullhula en spesialbestilt... Husflidssag som ser ut som en ball som er gravd høl i.
2: Ja. Ser ut som en bolle du har gravd ut innmatten
1: i. Og den ligger ikke i når du er hjemme?
2: Nei, men du gjorde det i går, for jeg fikk bildet da jeg var på jobb.
1: Yes.
2: Og mamma der,
3: og så på meg.
1: Men kommer sushi bort og koser med deg, for nei, nei. Hun liker jo ikke Halvor.
3: Nei, ikke noe glad i meg heller.
1: Nei.
2: Jeg er glad i Kjetil.
3: Kjetil? Barnet kommer med mat, da er det greit.
1: Åja. Oh,
2: jeg forelsker Kjetil, jeg tror til noe inn i helvete når Kjetil kommer. Gnir seg inn til beina.
1: Kjetil.
2: Min kompis Kjetil.
1: Ikke kompis Kjetil.
2: Men han hører på.
1: Men hvorfor er...
2: Jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Vet du hva han har? Han har sydd inn kattemynte i klærne sine.
2: I skoene. Han har ja, det
1: så kommer hun sånn og blir høy på den.
2: Ja, hun er sånn... Høy katte.
1: Ja.
2: La moral.
1: Har du gitt det? har du gitt denne kattemynten noen gang?
2: Jeg er ikke opptatt av det, men den grønne dreamisen, hvis det noen som vet hva det altså sånn kattesnop... Den grønne er jo med kattemynte. Det blå er med fisk og oransje med kylling. Ja. Ja. Den grønne er med kattemynte. Den har jeg sansen for.
1: Ja.
2: Mm. Men jeg tror ikke, hun blir ikke høy. Hun blir ikke ruset av det.
1: Mye bruker du på katter i måneden, Halvor? På, hvis du nå tenker på gadgets, mat.
2: Nei, gadgets veldig lite.
1: Ja.
2: Ja. Mat, mye.
1: Ja.
2: Ja. Bortsett om katter.
1: Ja.
2: Du lever bare 15 år.
1: Ja, tross alt.
2: Ja, ja, ja. Bare dra på.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Men du betalte ingenting for det.
2: Du betalte 800 kroner, 500 kroner.
1: Ja, for dette, jeg...
2: Men det bare for at de skal sikre seg at det ikke er folk som mater slangene sine med kattunger.
1: Vet du hvor mye en
2: main... For de som gjør det, finnes et eget rom i helvete for dere som mater slangene med kattunger. Og vet du hva? Der står Alejandro Fuentes og synger Rosa Helikopter på repeat. Dag ut og dag inn, mens du blir fingret av en usikker... Jørn Hol som sier at han har en drøm og det var ikke det her jeg så for meg der skal dere hvem mener det? Altså folk som mishandler dyr har en feilkobling som må straffes på hardest tenkelig vis med flammekaster i anus
1: absolutt
2: daglig
1: men du vet jo hva main kuen er
2: ja vet du hva det er
1: ja, jævlig svær katt
2: altså... ikke secondary kuen hm?
1: Hva sa du nå?
2: Ikke secondary kun Du, nå begynner mutteren å bli utomodig Så jeg skal følge ut av døra her ja, Så skal vi ta en snakke om min kun
1: ja.
2: God tur
3: Takk
1: Takk for at du kom
2: Hilsen tante, onkel og fetter og hele
3: Jeg hilser hele bygda,
1: ja Ja
3: Vi er vel jo slekt
2: Litt bisvil da, hjertet er gøy på den bygden, tror jeg
3: Ja, vi må du være slekt
1: Det er en ting du må gjøre før du går Inn i mikrofonen, du vet hva det er
3: Nei
1: Mjau, mjau
2: Du må si mjau,
3: mjau
1: Der ja, bra mjau
2: Takk for at du hører på sushi, må si
3: Jo
2: Du må si takk for at du hører på sushi, mjau, mjau
3: Takk for at du hører på sushi, mjau, mjau
1: Det er bedre enn vårt mjau
2: Ja, mye bedre, mye bedre Du har jo sånn aggressivt mjau, du
1: Ja, veldig aggressivt
2: Hilsen din, mjau
1: Ha det, lykke til Ha det, ha det Nå klemmer vi mamma her, begge to det er så fint
2: Vi gikk til Kengu
1: Ja, vi gikk til Kengu
2: Ha det
1: Ha det og det er for meg
2: som, dag, dag.
1: ja, for meg som er foreldre Så er det veldig fint å ha en sånn bonusmamma
2: Ja, fordi ikke, du ble adoptert av mutter Det er mange år siden du sa du,
1: Jeg er adoptert
2: Ja, det er mange lenge siden Det er derfor jeg skrev jeg har med mora vår skrev jeg.
1: Ja. Ja. Ja, men, jeg har alltid sagt det
2: Ja, ja det er, og det er mange år siden du sa det
1: så. Husk hva, at jeg kommer fra en ikke fungerende familie Altså ikke at din er så funksjonell heller men,
2: Nei,
1: men
2: det er brudstykker som funker
1: Men her er det ikke noe at
2: Det er ikke noe igjen Nei, det er det
1: Ingenting igjen
2: Det er det, det brente jordstaktikk
1: Apropos
2: Hva er det du skulle si? Ja, apropos
1: Jeg og noen til har et kjapt spørsmål
2: Oi
1: vi bare lurer Nå vet du hvor jeg skal Jo
2: Nei
1: Hvis vi bare lurer, hvor tror du jeg skal?
2: Og Fredrikstad
1: Vi skal til Fredrikstad
2: Og hele måned
1: Ja, fordi det har kommet en henvendelse på gata
2: På gata?
1: Ja, på gata Det åpner med et mjau
2: Ja,
1: ja. Ja, fra vilt fremmede person
2: Mjau,
1: Hyggelig at du hører på Vilt fremmede person som sier mjau Han lurer på Hvordan blir det med julegudstjeneste I The International Church Og vi bare lurer Hvem er det som skal spille og lurer den på?
2: Du, vet du hva? Jækla godt spørsmål
1: ja.
2: Og det er mange som lurer
1: ja.
2: Og det er mange som ønsker å komme
1: ja.
2: Det blir påmelding Via hopla.no tror jeg. Nei, jeg tenkte en blanding av, altså det må jo være noe jul, ja. Julemusikk. Så jeg tenkte liksom, hva med Maria Haukås Mitte, Dr. Bombay og Levi Bergerud. Hva tenker du om den trioen?
1: Veldig bra. Ja. Hva skjer noe mer?
2: Det må bli altså, vi må jo servere gløgg da. Kan ikke bare ha Baileys og kaffe.
1: Nei.
2: Nå er det gløgg.
1: Nå er det gløgg, ja.
2: Gløgg, med klunk oppi da.
1: Ja, med klunk, ja.
2: Ja, klart du skal ha klunk.
1: Ja, klart du skal ha klunk.
2: Rødvinsklunk. Litt Gato Negro. Den der mørkekatta oppi gløggen.
1: Ja.
2: Det blir bra. Så kan du droppe der mandlene og rosinene. Så det ser ut som noen har snublet i en grushev.
1: Så er det lov å ta med Black Tower og mamma.
2: Black Tower og Blunønn da.
1: Og Blunønn da?
2: Det er klart det.
1: Ja.
2: Dr. Losen, Livfraumirkjør, Spetsleise, alt er lov.
1: Hva heter den der Schwarzekatz, et eller annet jævla billig vin?
2: Gato Negro?
1: Nei, den heter et eller annet...
2: Og er det en annen katt? Fordi Gato Negro betyr jo svart katt, og det er jo en bilde av den katten, men det er ikke den.
1: Nei, vet du hva? Det er mine manglende kunnskaper om
2: vin. Schwarzekatz, hva heter det? Nei,
1: ja, jeg husker ikke hva heter. Samme det.
2: Das ist rot, pappa. Stopp, anhalte. Ikke har noe forstand.
1: Ja. Ja. Ja, da har vi jo summert opp hva som har skjedd det siste. Mamma, ja, det har vi ikke. Jeg ble ikke ferdig.
2: Nei, men jeg...
1: Nå kan du snakke om noe
2: mamma godt. Jeg tror ikke det var noe spesielt. Det var bare at jeg hadde ikke lyst til å begynne å spekulere og plumpe ut med noen mutter av meg.
1: Nei.
2: Men hun kan jo bare høre på hvis hun, selvfølgelig.
1: Hun kan gjerne det, for hun kommer til å høre på den episoden hun er med i selv.
2: Det kommer hun til å
1: høre på. For hun har hørt alt vi har gjort siden dag 1.
2: Ja, nei, vet du hva? For jeg sa et eller annet til min mor i går kveld, så sa jeg sånn, åja, men har du ikke hørt det? For jeg har jo snakket om det i podden. Nei, det har jeg ikke hørt på.
1: Nei.
2: Så jeg ringte her om dagen og sa sånn, ja, jeg ringte enten lørdag eller søndag, mellom 10 og 2. Jeg vet at det var det, fordi, jo, det var lørdags formiddag, så ringte jeg. Da satt hun og kjæresten hjemme, og så ringte jeg og så sier jeg sånn, vent, jeg må dempe radioen her, skal jeg dempe radioen. Så sier jeg, hører du på radio? Ja, det er noe P1 eller P3, så sier jeg sånn, ja. Jeg vet at sønnen din har sending på radio mellom 10 og 2. Hva er det, eller? Men var ikke den radioen, så det ble jeg bare sa for å kødde meg.
1: Ja.
2: Og da siktet jeg også til et eller annet som jeg sa sånn, jeg snakket på den. Nei, hører ikke på.
1: Nei.
2: Så hun hører nok ikke på, men det kan denne episoden da.
1: Ja.
2: Kanskje. Men det er ikke noe spesielt som har skjedd. Det er, faen er det, jeg har, nei, vet du hva? Det går mye, det er jobben spiser mye tid.
1: Ja.
2: Mhm.
1: Er det å tenke på at du nå har bare 517 forestillinger igjen?
2: Mm.
1: Hvordan føles det?
2: Det er fordi det som føles rart er jo at for hver gang vi spiller flere forestillinger så legger de til noe, sånn at det er en evig rund, altså. Hotel, tror jeg var god. Men altså, det er vanskelig.
1: Men legger til
2: sånn det kommer. Kjersta som voldtar Anders Bossemo, kan vi snakke om det, Berit? For det bildet får jeg ikke ut. Det er vondt.
1: Ja, det er
2: det. Bildet får jeg ikke ut av, og beklager... Nå spoiler jeg sikkert, men nå har den serien ligget ute.
1: Den ligger ute.
2: Ja, i et par uker. Så det er, ja. Faen og vondt. Per Kjersta er en så fin fyr. Og det er Anders Bossemo. Så den scenen der, hva fy faen.
1: Jeg har en karamell til deg.
2: Har du?
1: Ja, og det er jo...
2: Og det er sånn, de faked det ikke, de gjorde det på ekte.
1: Neida. Ja. For dere som, dere vet jo kanskje at...
2: Vi snakker om Ølen Berit.
1: Ja, Ølen Berit, det er min brors serie som han har skrevet og regissert, som har blitt The Buzz of the Year, kan man på alle måter si.
2: Det skal skrives kronikker over en lærersko.
1: Ja, og det er jo veldig, veldig mye bra og veldig mye skryt, og så er det litt gøy når Birger 63 legger en melding på Facebook hvor det står jævla norsk møkka serie med 1K. Da ler jeg høyt. Og at det er woke med E. Woke, altså, nei, woke uten E. Altså, det er rett og slett, dette er woke, ja. Som i asiatisk mat.
2: Oh, jeg så at jeg også hadde fått et par sånne gamle gubber inn i går, som hadde kommentert, vet du, jeg synes nesten, nå synes jeg er synd på det. Ikke på grunn av øynene, men...
1: De bekrefter jo bare alt det serien handler om.
2: Det står jo ikke at det har ikke jobb, ikke sant? Se som om man bor et askebegge, det er synd. Men ja, det er de der gamle surgubbene.
1: Ja, Men broren min får altså så mye henvendelser nå. Det er det, han sa, det ringes og det meldes, og det er folk som skal ha ham på intervjuer, podcaster, komme og snakke og promotere. Oh. Og det er massivt, liksom, han sa. Og her om dagen sendte de jo til meg Sønner, første filmen hans.
2: Ja,
1: den er jo 20 år
2: gammel. Helvete, er det han det også?
1: Det er også, ja, helvete, det er han.
2: Det bor en mørke i broren din da.
1: Ja. Han er flink til å grave djupt ned i møkka og finne.
2: Men jeg skjønner at han ikke gir det stille på alt det, hvis det er så mye mas.
1: Nei, men så kommer henvendelsen hvis han synes er så gøy. For de ringte fra et fengsel og lurte på om han kunne komme dit og snakke om det å være mann.
2: I alle dager. Fenriken fra Lauritzen takket nei da?
1: Ja, men hva? Han er jo en manusforfatter og regissør. Han har ikke noen kompetanse på det feltet. Skal han stå og si sånn, hvis dere hadde lært å kjenne litt mer på det feminine siden, så kanskje ikke dere hadde sittet her nå. Altså,
2: hva er det de har tenkt der? Ja.
1: Kleder du som kvinne, så skal dere se det går bra. Altså, det er jo ikke det her handler om. Men
2: Og så deilig jobb å tenke, vet du hva jeg skal i dag? I et fengsel og prate med straffedømte om det å være mann.
1: Ja, det,
2: for det synes de sikkert er jævlig kult.
1: Den er hard.
2: At det kommer en fyr fra vesten hans og skal snakke om. Fy faen.
1: Filmskolen på Lillehammer. Okay.
2: Kan ikke bare knivstikke selv, i stedet for å gå inn døra. Ja.
1: Men ja, det er mye kok rundt serien, og jeg er jo en veldig stolt storebror, og veldig gøy at det rater så bra.
2: Nei, det er kronikkmasse etterkant, det kjenner jeg at jeg bryr meg veldig litt om, når folk sier sånn, ja, det er en veldig bra serie, den tar opp noen bra temaer, men at vi skal diskutere i månedsvis at det er en viktig serie, må vi det? Er det så viktig? Altså, den tar opp et par viktige temaer, ja. Men nettroll er jo akkurat sånn nybrottsarbeid.
1: Nei,
2: det har vi jo hatt lenge.
1: Men det er veldig riktig tid den kommer på. For absolutt. Det har aldri vært verre enn det er nå.
2: Nei.
1: Og dette vet jo vi alt om.
2: Det har vi snakket om flere uker. Mm. At det virker som det er helt frislipp på Icenet utenfor fylkesveiene. Det virker som om, altså nå. Og det skal Ice, Telia og Telenor ha. Det er jævla god dekning der ute, for de rareste trolla som bor mellom stubben, rotvelten og kvisten, de gutta der, de er på nett, de har bredbånd, fytt i helvete det går fort.
1: Om de har.
2: I går hadde jeg en fyr, Hugo, som var på, faen altså, og det er altså noen halvautomater, altså, og jeg har jo snakket før om at jeg ikke har førekort, jeg har ikke lappet, ikke sant? Jeg mener, hvis de folk er her, Hugo og de vennene hans, hvis de troller, hvis de skal ha internett, full tilgang, da skal jeg ha førekort. Bare få det.
1: Ja.
2: Fordi jeg mener, selv om jeg ikke har kjørt bil nå på sikkert over et år, og ikke sitter på gratt over et år, jeg er fortsatt en bedre sjåfør enn de fleste menn over 55 er på internett.
1: Ja.
2: Så hvis de skal på internett, så skal jeg ha, da skal jeg ha rettigheter og goder jeg ikke er kvalifisert til. Det mener jeg, for de er ikke kvalifisert til å være på internett. Det er egentlig ikke, burde ikke være ute blant folk heller. Jeg tipper at flestepartene de pusser ikke tenna. Jeg er så dritt lei av å gå på sånne offentlige dasser, på barer, pubber, togstasjoner, flyplasser, og så er det menn som kommer ut liksom, og akkurat får på seg beltet og turer ut av gårdet med urin på lanken. Og så håndhilser. Nei, der kom den gammel kollega. Skal jeg håndhilse på? Faen! Jævla griser! Skjerp! Faen altså! Det er ikke sånn der ingen damer som vil pule meg. Nei! Det er rart, eller? Det er rart. Når du kaller folk feit støgg på internett, du vasker ikke hendene, håret ditt ser ut som du akkurat har stått på dekk på kjilferia og leitet etter isfjell. Ikke sant? Ingen som vil pule meg. Nei. Nei, de lærte strides, kompis. De lurer på hvorfor. Fy faen, altså, det er noen halvautomater der ute.
1: Ja, absolutt.
2: Helvete, altså. Så hvor dyrt er tev blitt? Ja, men hva er det som hindrer enkelte, tenker jeg? Er det tilbud på akkeriltev på Jernia som hindrer? Hjelp til jul.no. Der kan du. Nei, det var stygt sagt.
1: Neida.
2: Hjelp gjerne folk, men kanskje ikke akkurat tev.
1: Jo da,
2: jo.
1: Og krakk.
2: Knute. Hei, jeg er et tau. Kjenner du en gammel speider som kan renneløkke? Vet du hvordan knuter renneløkke?
1: Nei. Nei, det der, den er galge. Den er vond. Den kan man. Jeg har bare sett løkke luk.
2: Hangman liksom. Ja.
1: Ja, det er liksom det, ja. Dalton-brødre
2: der. Ja, så skal det komme en fyr på hest i siste sekund og skyte tauet sånn at du.
1: Ja.
2: Så dør han likevel. Så dør han likevel. Men ja.
1: Voldtektsscenen.
2: Men ja. Men enkelte menn må gå i seg selv. Ja. Og apropos det, voldtektsscenen, Per Kjærstad ja. Trenger seg inn i Anders Bosmo. Tror det aldri jeg skulle si.
1: Men... Nei. Den er vond altså.
2: Den er det.
1: Ja, veldig mørk.
2: Ja, og det, det ikke sånn, det ikke at den så eksplisitt sånn, det mer at du blir så fanget i det rommet, i den følelsen, at det så vondt og mørkt. Jeg minner om at jeg har ikke klart å se ferdig hele serien, fordi jeg ser en del, og så må jeg sånn,
1: ta pause.
2: Ja, rett og slett.
1: Jeg vasker litt inn i det.
2: Jeg har sett bolker. Jeg må se det bolkevis.
1: Ja, ja.
2: Det som Black Mirror og dvergporno. Jeg må se det bolkevis. Jeg klarer ikke alt på en gang. Så dvergporno, det ikke så mye å svare, men... Nå vet jeg ikke hva jeg driver med. Nå vet jeg ikke hva jeg gjør. Nå bare skal jeg fiske til reaksjonen. Det bare dust. Men ja, jeg måtte sette bolkevis. Tungt å se. Skal vi nå gå videre?
1: Nei, jeg synes dvergporno er... Nei,
2: jeg har aldri sett på dvergporno.
1: Har du ikke sett det?
2: Nei, men jeg skjønner jo hva det er.
1: Har du ikke sett Bridget the Midget?
2: Nei!
1: Jo, må du se på.
2: Åh, selvfølgelig heter hun det. Jeg har ikke sett det, men det fordi... Det ikke noe jeg trenger å søke opp for å finne ut hva det er.
1: Nei,
2: jeg skjønner altså,
1: det er lenge, jeg har lenge siden jeg har søkt på Bridget and Bridget, men det er et navn som setter seg godt fast. Fordi, ja, altså det, det her, gjør det. Dette er jo et sånn etappevis.
2: For det kunne både vært porno og noe som ble skutt ut av en kanon, ikke sant?
1: Absolutt. Ja. Det begynte jo med, altså nettet begynte med Rotten.com, det var det alle, det var go-to-stedet for alle, ikke sant?
2: I know.
1: Og så blir på en måte den hypen demper seg, og ok, nå har vi sett nok døde folk og sånne ting, og så begynner jo å komme ut et nett som går fortere og fortere, som vi nettopp har snakket om, at, og det i små dalstrøk også, går jævla fort.
2: Går jævla fort, og mannfolk er der, fjoller ikke med i tiden, det er greit.
1: Og så er jo disse pornoplattformene, som heter, det er vel Pornhub som er det største.
2: Ja,
1: og der
2: og
1: kan
2: apropos
1: du,
2: det, nå kommer jeg på.
1: Enhver fetisj ligger jo der,
2: ja.
1: Om du liker protese og maling.
2: Ja, for det var en annen komiker som sa det at før, så måtte du jo finne din porno, men... Nå må du gjennom alle andres først. Ja, det er et godt poeng.
1: Ja, ja. Så da ble det jo til at jeg har liksom tenkt, hvor gærlig kan det? Ja, det er gærlig, ja. Så har jeg sett det. Ikke fordi at det trigger meg, men fordi det er
2: rart. Ja, det er nettopp rart. Det som er med disse polonettstedene, som er sånne streamingsider, er at du må, enten du vil eller ikke, så blir du utsatt for andres porno.
1: Ja.
2: Altså det er jo lister på lister som er kategori. Du vil få oppdage ting som ikke er din greie. Mhm. Så før så var det sånn at hvis du visste hva de spesifikke små tingene var, så har du antagelig oppsøkt det. Men nå vet jo folk hva Donkey Punch og Strawberry Cheesecake er uten at de har søkt opp, for å si det sånn da.
1: The Raccoon.
2: Åh, ja. Oh, den er fint. The Raccoon, det elsker jeg. Ja. Søkt opp. Men,
1: jeg har fortalt at jeg krasjet serveren på reklamebyrået jeg jobbet i gamle dager.
2: Nei, var det det?
1: Jeg tror jeg nevnte før, jeg er kort innpå, det var... Helt til startfasen når nettet ble...
2: Vi skal tilbake til Altinn, Kenneth og hele den tiden der.
1: Vi skal tidlig på slutten av 90-tallet.
2: Og DVD-jon, den tiden.
1: Og
2: den,
1: ja, DVD-jon. Ja,
2: Napster.
1: Og der hadde jo kundene i reklamebyrået vårt, de hadde jo kreditkassen, blant annet hadde jo sånn, du måtte skrive HTTPPPP, ikke sant?
2: leobornett.no/kreditkassen,
1: så kunne du komme inn på, det var ikke noe eget domene, du kunne søke opp bankens nettside, på reklamebyrå-server. Jeg lærte jo fort at her kan jo jeg lage mitt eget domene. Så jeg lagde Christers wet pussy page.
2: Fy faen.
1: Ja. Hvor jeg bare tok bilder av katter som nettopp har badet.
2: Ja, ja. Jeg skjønte det.
1: Ja, og det synes jeg var veldig morsomt. Og det synes jo mange andre også, men folk, der søkte jo folk.
2: Ja, men hvem var det kunder av dere som fant
1: nei,
2: den siden?
1: Nei, greia til alle, den siden lå ute offentlig. leoburnett.no, ikke sant? /wetpussypage.
2: Ja, men du måtte vite om det.
1: Ja, men du kunne søke på Yahoo og sånn i gamle dager, ikke sant?
2: Ja.
1: Så kom du igjen
2: på den siden. Så søkte du på wetpussypage.
1: Ja, og da, i løpet av den helgen, så krasjet jo jeg serveren, for den tålte jo ingenting, for det var jo en 486-maskin, og da ringer... IT-sjefen meg på søndag er rasende og sier, nå har du faen meg krasjet av serveren med den jævla siden din, kan du gå inn og fjerne den med
2: en gang? Kan du kunne fjerne den selv?
1: Ja, men det ble tatt liksom, jeg måtte dra ned på jobben og ta det bort da. Og så hadde han jo sagt fra til sjefen, direktøren selv.
2: Ja.
1: Så jeg ble jo kalt inn på teppet.
2: Jo, men dere hadde vel aldri så mange treff på nettsiden deres som den gangen?
1: Nei, det var også voldsomt treff på akkurat min.
2: Ja.
1: Jeg altså, toppet jo hele kalaset. Vi hadde sikkert vi hadde sånn 7-8 kunder inne på den serveren. Men det gøye var at han, sjefen, han sa sånn, hva er det du har gjort nå da? Og så forklarte jeg hva jeg hadde gjort. Og så Hvis jeg ikke tar helt feil, så så han på, så sier han sånn, er ikke det litt gøy,
2: ja? Ja, det er jo det.
1: Han ble ikke sånn sinnsig, men han sa sånn, ikke gjør det en gang til, da.
2: Nei, nei.
1: Nei.
2: Det er ikke reaksjon,
1: det. Jeg mener at det var noe sånt som skjedde, men jeg husker, jeg tenkte, nå får jeg sparken.
2: Ja, men jeg så visste hva som skulle til for krasje
1: en server. Og det var jo ikke en side hvor du kunne gå inn og gjøre noen transaksjon, det var bare sånn, dette er kreditkassen.
2: Ja, det var
1: sånn
2: sau.no, hvis du husker den.
1: Kunne du lese hva de holdt på med? Det var ikke noe...
2: Finns den? Kan du sjekke det, Kenge?
1: Hva da?
2: Sau.no.
1: Sau.no?
2: Det var bare en nettside med bildet av seg, så står det saura ordet etter mat for blant annet ulv, og da kommer du inn på ulv.no, og så står det ulvere, spiser blant annet sau, og så kommer du tilbake til sau.no.
4: Sau.no er parkert.
2: Nei!
1: Ja. Men det var jo gøy den tiden nå, for at nettet var så nytt.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det å finne...
2: Og det var ingen som skulle tjene penger på nett, så det var helt sånn, alt ble lagd enten for... Informasjon eller underholdning Det var ingen som skulle tjene penger der
1: Ingen skulle ta deg, ingenting
2: Nei, det, for internett var så gøy den gangen
1: Det var
2: kjempegøy Ja, du ble ikke svindlet Men du kunne se en fyr som hadde gått litt for nær en helikopter Jo, på rotten.com Jo, sånne steder, Newgrounds og
1: Ja
2: Badger, mushroom Husker du det? Nei Weevil stuff og alt det greiene her
1: Ja, det ja. Ringer en bjelle Men det, liksom, det var jo en tid hvor Ja, ikke sant? Det var helt nytt, og det var så stort, fordi du kunne jo plutselig snakke med folk i Sør-Amerika.
2: Men tenk deg hvor lite internett egentlig var den gangen.
1: Kjempelite.
2: Altså, alle nordmenn trodde jo at internett var ABC startsiden. Vi trodde at det var... Her startet internett. Ja. Trodde folk til skjønte ikke at det var en nettside. Det var startsiden til internett.
1: Ja,
2: ikke trodde sant? Folk, og det er jo en sånn typisk norsk ting, sånn... Ja, du må jo starte på startsiden. På ingen måte må du det, men... Nå starter vel de aller fleste på en søkemotor, vil jeg tro, som i hvert fall gjør min nettleser det.
1: Ja.
2: Men...
1: Og så var det da man sendte hverandre mail med dritt man fant.
2: Det var ja, sånn, men jeg så voksen ble aldri... Jeg vokste med MSN Messenger, så vi brukte aldri mail.
1: Nei.
2: Men vi nødde seg hverandre, ja, så det holdt.
1: Ja, det
2: var Webcam så... kom og... Jeg er glad webcam var max og ikke liksom mobilkamera og sånn da jeg var ung fyrt i helvete, det er glad jeg ikke var ja.
1: Ja, det var en tid, hvor lenge har vi snakket nå?
2: Halvtime.
1: Skulle vi gyve løs på noe?
2: Ja, kan vi ikke ta en?
1: Du,
2: vi er en podcast, kjære lytter, er det sant? Vel da, nå skal vi se, for de liker å putte sånne jingler og sånn, skal vi se hvis jeg sier sånn Om et øyeblikk, hør nå For vi er en podcast-kritter, da gjorde jeg bare et tjeneste. Er det sant? Ta for seg ting som folk sier i hverdagen, lirer av seg, floskler.
1: Gjør.
2: Og gjør. Og så sjekker vi om det er noe... Er det noe poeng? Holder det vann? Er det interessant? Eller er det gammel... Er det visdom? Eller dritt? Egentlig kunne vi hette det også.
1: Ja, er det visdom eller dritt, ja. Det er et sånn next level shit. Men... Jeg skal tilstå at jeg har fått litt hjelp. Ikke hjelp, men jeg har gått litt i en kilde som veldig god.
2: Har du vært på ChatGPT igjen nå?
1: Nei, det Pornhub. Nei da.
2: Ja,
1: det er en fyr som heter Egil Aslak Aursand Hagerup. Vet du hvem det er?
2: Ja.
1: Ja, forfatter. Har skrevet to veldig gode bøker som heter Norges uskrevne lover.
2: Ja.
1: Jeg skal tilstå.
2: Er det sønnen til Inger?
1: Jeg vet ikke,
2: Nei.
1: Jeg håper det,
2: jeg tror det.
1: Vi later sånn Han har skrevet en veldig gøy bok om den måte norske folkesjel og ting vi gjør og sier som har fått ut at yes,
2: så,
1: det er det vi driver med så der var det en del gode påstander og jeg har lyst til å begynne med en, fordi før jeg kom i studio så la jeg ut en liste her, og det reagerte Kengu med sinnafjes på en av påstandene
2: Ja, det så jeg
1: Ja, og det må vi snakke om
2: Det var en han ikke likte
1: Jeg liker det veldig godt Kengu liker det ikke, nå som mamma har gått, kjør debatt. Er det sant, Halvor, at den beste festen alltid er på kjøkkenet?
2: Altså, det er jo en ting man ofte sier.
1: Ja.
2: Fordi folk har en tendens til å samles på kjøkkenet på fester. Gjerne si at kjøkkenet er en 8 kvadratmeter, og stua er 14. Allikevel så kan det være mange flere på kjøkkenet.
1: Ja.
2: Men det har jo noe med at... De som er partykarameller da, drikker mest,
1: ja.
2: De må inn på kjøkkenet. For der er det glass, der er det kjøleskap. Mye av de viktige tingene er der.
1: Mat.
2: Mat, blant annet. Ja. Og hvis det er en fest av ordentlig godt gammelt slag, så hendes det til og med at det røykes under en kjøkkenvifte. Det er mye som skjer på en kjøkken, som ikke skjer i en stue. Så jeg tror at det er noe av grunnen til at det blir et samlingspunkt, og så er det litt vanskelig å liksom si under en god samtale på kjøkkenet, skal vi gå og sette oss i... Så er ikke jeg noe glad i å sitte og drikke ting med kullsyre i en sånn mjuk sofa hvor jeg ligger som en sånn påse kveitemjøl, liksom. Jeg liker å sitte rett opp og ned, eller, altså, ja. Så ja, jeg er jo en sånn kjøkkenfest kind of guy. Men jeg er mer nysgjerrig på å høre hvorfor Kengu ble så jævlig forbannet og sier at det er det verste drittfolka. Hva? Argumenterer du?
4: Nei, jeg er jo med en sånn der fyr som skal prøve å samle alle. Jeg synes det er det beste hvor alle sammen sitter...
2: Hva er galt med at de samles på kjøkkenet?
4: Fordi da må jo alle andre gå på kjøkkenet. Hvorfor er det en stue der da?
2: Ja, for stue for meg, i hvert fall hjemme hos meg da, så har jeg da et spisebord som er ganske langt, med stoler rundt, og så er det en som spiser til sofa. Som er et perfekt sånn samtalepunkt. Hvis man for eksempel skal spille noe, et kort brettspill, så er det bordet perfekt til det, samtaler og sånt. Sofaen er jo, som Joey påpeker i Friends, hvis du ikke har TV, hva faen er det møbler den de peker mot? Sofaen min er vinklet mot en TV. Det er ikke noe naturlig samtalested, sofaen min, fordi alt,
4: men det er jo der musikken spilles
2: fra. Ikke sant? Og, mens spisestua er mer et sånt samtalepunktsted. Altså.
1: Nå er jo ofte leiligheter lagt opp sånn at kjøkkenet nesten er integrert i stua, men du snakker da primært om hvis det er adskilte vegger her, og du føler at, åja, så nå...
4: Nei, det må ikke nødvendigvis være det, men at folk går bort liksom til kjøkkendelen av det, og så står de bare og henger ved siden av sånn kjøleskap og sånn der, og så står de bare og prater, i stedet for å sitte i ring rundt den sofaen og prate med alle andre som er rundt om på festen.
2: Ja, men det har mye å gjøre hvordan det er møblert, fordi mye av stuemøblemang er sentrert, peker mot noe underholdning, mens kjøkkenmøblemang peker mot mennesker. Jeg tror det er noe der.
1: Ja, jeg liker...
2: Men det å henge på et kjøleskap, ja, det er en annerledes.
1: Jeg kan forsvare... Kan du bli med på en greie, Kangaroo? Dette er mange år siden. Vi skal, vi skal 20 år tilbake. Er på fest.
2: Det er ikke så lenge siden, 2005.
1: Nei, ikke det, altså. Nei, Gud, skulle tro det.
2: Det høres ut 20 år tilbake, så tenker man sånn, åja, skulderputter og tuppert hår. Nei.
1: Helt riktig.
2: Nei, det er,
1: alle hadde det.
2: Temafart. Vi hadde bredbånd da også, 2005.
4: Grevar. Det var MSN.
2: Ja.
1: Jeg havner på kjøkkenparty. Vi er vel en god gjeng på sånn 6-8 stykker der. Og jeg blir sittende og skravle med et fruntimer, et kvinnemenneske, dame,
2: jente,
1: kjei,
2: pie.
1: Og det etter hvert utvikler seg til å bli verdens beste samtale, hvor hun sier, jeg har lyst på ostis, vil du ha? Jeg sier, ja, det har jeg lyst på.
2: Jeg har ikke hørt
1: det
2: før, men jeg vet det også med en gang når du sier det.
1: Ja, har ikke hørt ostis?
2: Nei.
1: Du er fra Drammen.
2: Men vi kaller ostesmøbler.
1: Åja, oh, er så... deres majestet. Uansett. Det ender jo opp med at hun sier, skal du og jeg bare tusle herfra? Prikk, prikk, prikk. Så ja. For meg var dette her en vinn-vinn-vinn situasjon på alle punkter. For jeg trodde ikke jeg hadde særlig sjans, og det hadde jeg.
2: Ja, for det, det var ikke fordi osten skulle svømme.
1: Nei, hadde jeg vært på stua da, Kengu, hadde det ikke blitt noe. Så det jeg prøver å si, jeg har bare gode assosiasjoner til det, men du er en samler. Du vil gjerne liksom at alle skal være sammen.
4: Ja, og for all del, man kan jo gå på kjøkkenet og ha de der samtalene, men jeg er veldig sånn imot at festen splittes på en måte da. At folk de vil henge på kjøkkenet i timesvis om gangen, og gjerne da i sånn større gjenger, i stedet for å sitte rundt fellesskapet da, med folk som de aldri har møtt før.
1: Har du prøvd å få folk ut av kjøkkenet?
4: Ja.
1: Hvordan har det gått, synes du?
4: Det er ikke pent.
1: Nei.
2: Du er han, ja.
4: Ja.
1: For da blir alle sånn, du, kan ikke du...
4: Vi var midt oppi nå her.
1: Ja, gå til russebilen din.
4: Ja, kan du ikke bare ta det på Messenger i morgen? Please.
2: Ja. Vi er midt oppi nå her. Den er sånn, det er sånn avvisning.
4: Ja.
2: Vi skal ikke være med ute. Sitter du der med Uno-kortstokken alene? Hva faen er det?
4: Uno?
2: Nei.
4: Nå ble du gammel nå.
2: Nei. Jeg er gammel.
1: Ja. Og det her skjedde, vi hadde en samtale som skrev
2: ut her. Jeg vet bare at de sendte deg ut til ensomheten ut i stua da. Siden de lunket Fireball og kortstokk og bare sånn.
4: Er det noe galt med det?
2: Hvorfor er alle på kjøkkenet? Jeg sitter alene ute her.
5: Åh, det stusselig.
2: Vi hadde en lunket fireball, eller noe som
1: vi
2: har.
1: Vi hadde sånn en jævlig bra situasjon. Jeg var på wrap-up-fest på den TV-greiene, og da gikk samtalen veldig løst, og det endte opp med plutselig vi diskuterte botox i vulva.
2: På Berget?
1: Hæ? Ja, nærante, ja.
2: Ja, men ikke inne
1: eller... Nei, slutt, tenk ikke god detalj. Botox der.
2: Åh, ja, vel.
1: Ja, ja, ja. Frøkna
2: nere. Ja, men det finnes det. Frøkna kommer inn flere deler.
1: Åh, ja. Hei.
2: Vi snakker ikke på...
1: Nei, men vi, det var en digresjon. Det sklei ut og botox i vulva. Vi brukte det andre ordet. Vi brukte det andre ordet også, dessverre. Så kommer det plutselig en av de andre inn. Plutselig inn i den ringen vi står. Midt oppi det.
2: Nei, det er ikke bra.
1: Nei. Og så sier hun: hva er det dere prater om? Og jeg sier selvfølgelig: jeg snakker om botox. Og det var en veldig rar ting å si. Fordi hvordan man tar...
2: Kunne hun bare vente noen sekunder og skjønt av den samtalen?
1: Hvordan kunne hun vite?
2: Ja.
1: Ja, at vi står og snakker om innsprøytning nedentil.
2: Men er bollemus på vei inn? Er det derfor?
1: Jeg vet ikke.
2: For det er ikke Flapstad som skal ha. Du skjønner hva jeg mener, Christer. Det er derfor jeg spør. Jo, men skal, er det snakk om å fylle på oppe? Er det snakk om å fylle på oppe? Eller er det mer badedyr nede? Hva er det du snakker om her?
1: Jeg vet, det var ikke så... Var vi ikke på det nivået?
2: Hæ?
1: Nei, vi snakket om folk som tar botox. Og så var det en av de jentene som sa: jeg har tatt botox i...
2: Nei.
1: Jo, og så var det tull.
2: Ja.
1: Og så ble det en knagg. Gøy.
2: Ja.
1: Og så kom det, poenget mitt er, det kommer det et menneske inn i den samtalen.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det er det hun blir servert.
2: Jeg skjønner poenget.
1: Ja.
2: Du skjønner hva jeg driver med.
1: Ja. Du dissekerer hele jævla samtalen.
2: Ja, for jeg vil vite.
1: Du vil vite hele detaljene.
2: Hvor skal botoxen?
1: Var det på ytterskjeden eller innerskjeden?
2: Eller på såkalt Venusberget, eller er det på skamlepet? Ja, eller kanskje bare på lårene, så du ser ut som en tysk uniformsbukse fra 1942. Flapp, flapp, flapp, flapp. God morgen til alle med barn i bilen. Skal vi se?

0: Ukens episode heter jo da det Egil Skurdal snakker om, fordi det Egil Skurdal som gjest. Velkommen.
1: Ikke herlig, du. Tusen takk.
0: Du, den folkelige gode dialekten din. Vi har litt...
1: har den litt uheldig... opp i halsen,
0: eller? Nei, vi har litt uheldig historikk med å gjette hvor folk fra I dette programmet. Eller egentlig med å ikke gjette hvor folk fra.
1: Ja.
0: Så det har vi sluttet med. Kan ikke du bare si hvor du fra?
1: For det jeg ja. Jeg vokst opp på Sagene.
0: Det jeg også. Men vi snakker jo... ja, eller jeg Bjørnsen Sagene, der blir vi aldri enige om hvor grensa går.
1: Da, ja. Nei,
0: men vi snakker ikke sånn på Bjørnsen, hvertfall. Men...
1: Nei, jeg bor... Jeg vokste opp på Sagene, men jeg har altså en far fra Gudbrandsdalen, og en mor fra Indre Østfold.
0: Indre Østfold, ja.
1: Så da har på en måte... Der har jo den Østfold-ellen, volleyballhall, at den, der den... der har den kommet med så den blir jeg liksom ikke kvitt
0: men det ikke du som episenteret for syke eller I Oslo fordi dessverre, den har jo spredt seg fra Østfold og innover ja, hei, I urbane strøk
1: som apekopper I altså det jo helt sykt nå altså.
0: Ja.
1: Selv på Ullern, jeg gikk forbi Ullern for et år siden, husker jeg bare nei, Uranienborg mener jeg
0: ja, litt samme,
1: litt det samme egentlig da men,
0: ja, samme gjengen.
1: Gikk forbi en skolegård der og da det sånn Jonathan, send meg ballen så det sånn, åja
0: Ja.
1: Og selv Pierre og Jonathan går rundt I Gucci-vesten sin og sier ball, altså.
0: Ja.
1: ja, det bare... Så da følte jeg egentlig at det var liksom inkluderende.
0: Ja.
1: For meg da, med palatalisert L, at nå det mitt folk, nå det min tur, da.
0: For det ikke mange år siden jeg skvatt når jeg hørte det på nyhetene på NRK og sånt. Nei. Jeg tenkte sånn, nå må vi litt grann,
1: men det har skjedd mye på KJ og eller de siste 10 årene, altså det er helt kritisk anarki. Egentlig. Ja, faktisk.
0: Men Indre Østfold, hva vil du si hovedstaden der, hvis vi skal si en by?
1: Oi, Indre Østfold, hovedstaden.
0: Jeg tenker Moss, Fredrikstad, Sarsborg.
1: Ja, hvis Sarsborg er jo litt sånn epicenter da.
0: Ja.
1: Og så har vi jo mye fint utover I Trøgstad, for eksempel, jo...
0: Det vil jeg ikke kalle en hovedstad I noe, på mange måter. Jeg gikk på møbelsenkerskole på Mysen et år med en dame fra Trøgstad, hun drev med traktorpulling. Jeg har ikke tørt å dra til Trøgstad, tror jeg.
1: Nei, det jo litt sånn forlatt by, men det veldig trivelig. Jeg liker meg. Jeg tror det grunnen til at jeg liksom har også... Alle tror jeg fra Fredrikstad, for at jeg... Både selvfølgelig har noen aner I den retningen, men og for at alle tror at Fredrikstad den eneste byen I Østfold, folk har jo ikke så mye, men det jo også det at jeg tror jeg også har bare omringet det folkelige I Østfold væremåten og snakkemåten. Ja, at det høres så hyggelig ut.
0: Samtidig så snakker jo litt sånn forfinet på en måte, så du høres jo, kanskje det derfor man tenker Fredrikstad foran
1: Sarsborg,
0: for Sarsborg jo Drammen for Oslo. Hvis du tenker at Fredrikstad Oslo, så Sarsborg Drammen. Sånn, veldig nærme, nesten like størrelse, men det noe.
1: Det er noe små forskjeller.
0: Ja.
1: Ja, men for meg så har dette blitt nærmest en sånn slags scenepersonlighet.
0: Ja.
1: Enten så kunne jeg spille på at jeg liksom homo, at det liksom skal jeg bli han, og det kunne jeg godt for så vidt ha blitt, han der jeg spiller på min femininitet men så har jeg på en måte så bare blei det, egentlig bare til at jeg har spilt på min jovialitet alt skal være veldig jovialt og da passer det jo veldig inn med noe tjukke eller og litt sånn breiant språk.
0: Ja, bak keyboardet, når du sier det. Ja.
1: Men dette har da som sagt også litt sånn organisk blitt litt sånn jeg Det ikke noe sånn jeg tar på meg maske og nå jeg.
0: Nei, skjønner. Ja. Jeg vet ikke om jeg har lov til å spørre om det en gang, men jeg livredd for å tråkke I salater.
1: Det jeg veldig spent på. Hvordan dere homofile sex, det du skal spørre om?
0: Nei, I litt I den retningen, men ikke det seksuelle. Men kanskje homofile fra Sarsborg oppfattes som om de fra Fredrikstad, skjønner du hva jeg mener? At det der, ja.
1: Det kan gå til henne.
0: Ja.
1: Altså, jeg føler at...
0: At der kommer det litt sånn forfina inn, ikke sant?
1: Men homofile I distrikts-Norge, de enten så ser de ut som hvem som helst andre på mekken, liksom.
0: At det I hvert fall andre det du prøver å si. Sjukt. Sjukt opplegg. Ja.
1: Enten så kommer de også de har også tatt godt praksis, liksom kommer I snekkebuksa og drillen, og liksom liksom, liksom piggsveis og snusen og reppa. Ellers så de ekstremt fine. Ja. Og som de liksom bor på The Ritz I London, og liksom har liksom gått helt kontrastere den andre veien, da, bare for liksom finne en slags identitet
0: skjønner.
1: I noe de ikke fant seg selv I.
0: Ja,
1: selvfølgelig, byhomsen ganske, den litt mer sånn, den ikke så tydelig I en eller annen retningen. Vi bare, vi vaser mellom det, føler jeg. Oh.
0: nå det sikkert noen som bare sånn, det noe med den stemmen, det noe med den stemmen, det noe med den stemmen.
1: Mm.
0: Kan vi bare plassere stemmen din? Jeg skal ikke plassere det I sofa, for der ser man jo også fjeset,
1: ja.
0: Som du er aktuell med. Jeg skal ikke plassere det tilbake I Farmen Sendis 2024, for der var jo også fjeset ditt med. Men det et sted hvor bare stemmen din med.
1: Ja, det altså... jeg var jo altså voice over på bikini realityen Love Island.
0: Ikke sant?
1: Der en sånn stemme som med sine Alexandra Joner som da var programleder nå I siste to sesongene I hvert fall. Så jeg som driver og skrabler I bakgrunnen litt som han der kommentatoren på Fireseiers middag.
0: Ja.
1: Jeg lager et skråblikk på ting, for det ikke alt som like interessant hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Så der, og det er veldig rørende å bli gjenkjent. Jeg var for fire uker siden, så skulle jeg kjøpe bobleplast på Klas Olsson, og så ja. Sa jeg, spurte hun sånn, du medlem? På rull, eller? På rull, ja, på rull, det jo ja, klart det, på bare på rull. Og da spør hun sånn, du medlem? Og så sier jeg, ja, jeg har vært navnet ditt, Egil Skulern. Og så sier hun, ikke den Egil? og så jeg sånn,
0: oh, yes.
1: Å, jeg har aldri ført meg så kjendis med. Når det står lang kø på Klas Olsson, og hun bak kassa sier, ikke den Egil, eller sånn? Ja. Jo, det den Egil.
0: Det den.
1: altså, det var stas. Hun kjente meg da igjen på stemmen. Altså, det synes jeg var veldig stas.
0: Og det jo noe litt sånn musikalt vakkert med det også, for det jo stemmen som ditt instrument I tillegg til keyboardet, så sånn sett det jo fint at folk kjenner stemmen din.
1: Ja, jeg enig.
0: Men har
1: det
0: du fått, det sånn at dere en gjeng med folk som stemmer på ting? Det sånn at du sitter på informasjon om hvem som stemmen I spillet, for eksempel? Som det jo Nei. Spekuleres mye.
1: Nei, jeg har kun begynt å liksom nøste opp I...
0: Det ikke felles julebord, liksom, dere?
1: Nei, vi har dessverre...
0: Voice-over-bransjen?
1: vi har dessverre ikke det.
0: Nei,
1: vi har dessverre ikke det, altså. Vi har... Jeg har liksom nøstet opp I hvem som har liksom... Jeg har liksom skjønt at Aslak Maurstad står for 90% av stemmene på dubbing på Disney Channel på 2000-tallet.
0: Ja. Ja.
1: Det liksom sånne ting jeg har funnet ut av. Og at Anders Hatlo har voice-overen på Fireseiers middag, det liksom sånne ting jeg har skjønt. Men ja. Spillet det veldig hemmelig, altså. Jeg tror nesten ingen vet det.
0: Nei.
1: Nå har hun der som stemmen på trikken og bussen og T-banen I Oslo, hun jo kommet frem nå.
0: Åja, det frem. AI?
1: Nei, hva heter det? Trude? Jeg husker ikke hva den heter.
0: Sikkert Trude, helt sikkert Trude. Men du har fått med deg, du sikkert, det betyr jo ikke at du veldig opptatt av Love Island, selv om du stemmen der, men har du fått med deg Fruit Island?
1: Nei.
0: Nei, har du ikke det?
1: Nei, Gud, hva snakker du om nå?
0: Altså på TikTok, hvor de har laget AI-generert en sånn, hvor det masse frukter som på Love Island. Og så har de frukten av når det drua blir forelsket av bananen og fersken I kiwi og sånn. Har du ikke det?
1: Nei.
0: Og det høres helt tult ut, men altså det huge... Datteren min scroller seg til blods på fingrene.
1: Vi må bare rygge. Altså, er det animert?
0: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Og så går
0: men
1: det
0: med
1: sånn...
0: full og violent-handling, og alle har veldig gøye navn, som jo passer til frukten de og sånn. Har du ikke fått med det?
1: Jeg spår en sesong. Altså, dette... Nei, ikke dette... Men det skal sies at selv om jeg har voice og violent, så ser jeg veldig lite på og violent.
0: Ja.
1: For meg så ikke det... Det ikke noe som... tickles my brain, som Mette Marit sier. Ja, så jeg sa det til Jeffrey Epstein.
0: Ja,
1: okay, you tickle my brain, og så jeg sånn, gjør han det.
0: He tickled elsewhere, for å si sånn.
1: many brains er så for, altså. men, nå glemte jeg spørsmålet, så kort jeg I huet, altså.
0: Nei, at du ikke ser på Love Island, selv om
1: du... Ja, jeg ser ikke på Love Island. Nei, jeg ser ikke. Jeg dårlig på å se når folk sånn, herregud, og den der Love is Blind Sverige, så sånn, da ser jeg heller en episode med fleksene som igjen, altså.
0: Nei, jeg Love is Blind ikke. Sverige anbefaler
1: jeg. Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke starte på det, for da har ikke jeg noe liv, altså.
0: Nei, det kan gå til.
1: Jeg kan bli helt hektet på sånne ting.
0: Du kan jo vente til man ikke har noe liv, sånn uansett, så når det kommer opp I året, altså, ja. Som meg, så det jo liksom TV noe av det bedre man opplever ja. Sånn I hverdagen. Ja. Men ser du på noe som helst, da? Fordi nå som du aktuell I sofa, så må du jo følge med litt, eller holder du med de klippene?
1: Jo, men samtidig så bør man også heller, man bør følge med litt. Det veldig kjekt at liksom, jeg sitter med min gode venninne, Nora Svenningsen, og da det veldig kjekt at...
0: Dere snakker jo ganske likt.
1: Ja.
0: Samme folkeligheten.
1: Vi har gått I samme honningfella der.
0: Ja.
1: hun veldig glad I sånn Paradise Love at First Sight. Altså hun elsker sånne ting.
0: Ja.
1: Mens jeg synes det litt gøyere å se på sånn humorkrim, så da kan jeg liksom ja. Når vi ser på Agent Tørr for eksempel,
0: ja, ja.
1: Så kan jeg liksom snakke litt sånn, jo, poenget nå da at, for vi ja. Ser jo det ikke alltid man rekker å sette seg så inn I det man skal se så da kan jeg forklare litt om det, så kan hun forklare meg litt om ting,
0: ja.
1: Men stort sett så det jo kjekt å ha sett egentlig så lite som mulig
0: ja.
1: Sånn at man ikke har sett alt som kommer opp
0: Jeg skjønner.
1: Det faktisk
0: ganske... At man reagerer der og da.
1: At man reagerer genuint, faktisk der og da.
0: Ja.
1: Men jeg tror det jeg ser på liksom sånn, ja, typ sånn agent tørr, sånne ting som sånn 20-minutters episoder.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad I.
0: Ja.
1: Jeg kan ta det til lunsjen, liksom, eller sånn. Ja.
0: Ja.
1: Eller sånt, eller så det stort sett spillet det går for meg, altså. Det synes jeg ja.
0: Ja.
1: Hvem jeg sitter jo med dronninga selv, men, men det synes jeg Det synes jeg så herlig tema. Ja. Det å bare få frem helt andre sider av folk som ikke sånn,
0: ja.
1: Som bare man ser liksom hvordan folk liksom litt på privat når de kommer litt sånn kynisk, og det synes ja. Jeg deilig.
0: Jeg vet hvem som vinner, så vi vet det.
1: Ellers takk. Det for mange. Ja. Selv så sent I sesongen nå, så det jo så mange igjen, jeg kan ikke skjønne.
0: Men hvem vil du skal vinne?
1: Åh, hvem vil jeg skal? Jeg vil jo alltid at... Jeg har jo veldig sans for sånn Emil Berntsen for eksempel, for han, så, han har gjort så lite reality at jeg synes det så gøy å bare se han i en sånn setting.
0: Ja, nå driver han og går fra rotte til, hva var det han skulle bli? Han gikk for et eller annet annet dyr, tror jeg, husker ikke hva det var.
1: Ja. Jeg husker ikke, eller så... Karoline Breve, jeg vet ikke, men ja. Nå husker jeg nesten ikke hvem som med deg.
0: One of the nice altså, guys, liksom.
1: Ja, ja. Selvfølgelig veldig charmerende hvis Ronny Brede vinner, da.
0: Ja.
1: Eller at eller rett og slett at Birgit Skarstein tar en rabe flikkflakk og snur hele greia.
0: Ja, ja, ja. Det var gøy.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, ja. Ja kanskje. Apropos TV, du var jo med I Huskestuen når jeg var programleder der
1: ja.
0: Et år, hvor du hadde en konkurranse som jeg elsket altså så hardt og inderlig, at jeg har tatt den med meg.